0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזם קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשים ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
3: הוא שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי, מה אתם מבינים בכלל?
3: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
4: אפשר וצריך לבקש עזרה.
8: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עליך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

רדיו אש הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.

Tudo bem? Tudo bem.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנו להחליף זוג או שזה נגמר.
0: הוא שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש. רדיו אש.

שלנו שכחתי מה שמו זה שלא היה שם אז הייתי במקומו ויש טעוש שלא באמת אהב אותך רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו יש טעוש תמיד שיחק אותה הגבר וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר ויש אותי אבל אני רק אך גדול בפסיכולוג אני הקורצ'ר התורן ולא מעבר

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזם קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי, מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

עוד יום מתחיל, עוד יום מסתיים, מנסה למצוא מקום אחד שלי להתמקם. לא מיוחד, לא יותר טוב מאף אחד, לא רוצה בכלל להיות כזה.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה, וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: הוא שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי, מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: הוא שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש. רדיו אש.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עליך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

דליה המשגיחה על העולם. אם לא זכיתי במדליה,

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
0: הוא שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: אבל קצת מותק.
1: מה אתה חושב על השיר עוד?
0: פשוט גדול, שיר מעולה. אני חושב שאני אשמע אותו מהיום והלאה, כל יום לפני השינה, לפני שאני עושה מחשב נומי נומי, אני...
1: הרגע אמרת לי שאנחנו אחרונים ששומעים אותו.
0: אני... אנחנו אחרונים ששומעים אותו. שאלת אותי, לא מי האחרון ששומע, אלא שאלת מה אני חושב על השיר.
1: מה אתה חושב על השיר?
0: מעולה. פשוט יציאה?
1: תלך לעזאזל, שקרן. תגיד את האמת.
0: אחי, זה השיר לאירוויזיון.
1: שקרן, שקרן, עם רון דיכון.
2: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
3: כמה את אוכלת?
2: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
3: אגזם קצת, לא?
4: תסתכלי במראה.
3: תראי איך את נראית.
2: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
3: מי הסתכל עלייך בכלל?
4: מגעילה.
3: שמנה. מכוערת.
5: נועה, את איתי?
3: כן, כן, נו מה?
5: למה את לא אוכלת?
3: סתם, לא רעבה כל כך.
5: אבל גם בבוקר לא אכלת.
3: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
5: די, נועה, זה כבר מוגזם.
3: אז בי, אמא, את לא מבינה כלום.
6: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
7: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

זה לא אני, אומר נהג הבטשית, נסעתי לאט מאוד, כך גם כתוב בתחקיר. זוכר שכשהוא נפל כמעט מתתי בעצמי, נכון, נהגתי לפי התקנות, בדקתי ברקסים, גיר ותקינות מרות. אני בכלל לא קרבי, סך הכל מילואים לי, הדבר האחרון שרציתי זה חלל שיעיק לי, במצפון יציק לי.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנו להחליף זוג או שזה נגמר.
3: שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
3: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
4: אפשר וצריך לבקש עזרה.
8: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

ואפנו, אז פתאום הגיעו ציידים, ואז שמענו שהתחילו יריות. בא יצור כזה ענק, הושיט ידו, יתפוס אותנו.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש. רדיו אש.

מתי תפתח מפי תפילתי תצא לך, הטה אוזנך שומע תפילה,

אותה ומפי תפילתי תצא לכאן שלוש פסיעות מול חלחש פין מבט מבויש

אז תראי, אני לא מבין מאיפה באת, אבל ברגע שקיבלתי ממך את המבט אני ממריא. לא בא לי להלחיץ אותך, אבל נראה לי התאהבתי בחיוך שלך. כי יש בך הכל ומעל ומעבר, ומה שחסר לך עכשיו זה קצת סדר. ובטח את רואה שיש פה משהו מיוחד, כי את שורפת לי את כל המחסומים אחד אחד. אז תכלס תגידי שאת לא מתגעגעת לכל הרגעים ההזויים, שמים הפייסל במיטה אז כשהיינו

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה. ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

ועד לתוכנית הבאה נאזין לשירי יחיאל הלחמי, משורר ואזרח הגון שחצה את הירקון לבדו ולא שר. החותיר אחריו אסופת שירים נפלאה המתארת בדייקנות את טעמם של מי הירקון ותוצרתו. ימי חולרה, בביצוע חברי קיבוץ חוף השומרון. בבקשה.

0: בום, את ראש העיר זה לא מעיר.
1: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
2: יאללה, מושלם, קבענו.
3: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
2: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
3: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
2: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
3: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
1: שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מהאהבה.
2: די, הוא רק דואג לי, מה אתם מבינים בכלל?
1: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
4: אפשר וצריך לבקש עזרה.
8: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש, רדיו אש.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
3: הוא שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
3: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
4: אפשר וצריך לבקש עזרה.
8: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: אחרי 3 שנים של אינספור שידורים, תקלות וחוויות בלתי נשכחות, שכבה י"ב 2026 הגיעה לסיומה.
1: אחי, מה אתה מקליט?
2: עופר אמר לי להקליט הודעת פרידה.
1: מה אתה דרמטי? יש להם עוד שידור אחד.
2: מה, באמת?
1: כן, כן, יאללה י"ב, נו ברור!
3: שכבה י"ב, שידורי פרידה. בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות. אתם מאזינים לכאן רדיו אש על הנשיא, 106 FM. אני שירי פרי, ואיתי באולפן האחת והיחידה, אורי עמית, מה שלומך?
4: בסדר שירי, מה שלומך?
3: אני בסדר גמור, תודה. היום זה יום מרגש במיוחד עבורנו, זה השלב שלנו להיפרד מהמיקרופון. אז אנחנו מתרגשות, ואולי גם קצת עצובות בכל זאת. 3 שנים במגמת תקשורת, ומתוכם 2 שאנחנו משדרות על בסיס כמעט שבועי, זה לא בא ברגל. אז בשעה הקרובה אנחנו ניפרד מהמיקרופון. איך זה יקרה? את זה נשאיר לכם לגלות. שידור פרידה, אורי עמית ושירי פרי, התחלנו.
4: את השיר הראשון בשידור האחרון שלנו אקדיש לך שירי לכבוד כל הרגעים שלנו ביחד ברדיו. מהשידורים הקבוצתיים שלא נראה לי אף פעם נשכח,
3: לא,
4: ועד לרגע הזה שבו אנחנו נפרדות מהטלפון, You Belong With Me, טיילור סוויפט.

0: ועכשיו, רגע לפני שממשיכים, הגיע הזמן להשמיע את המסורת האהובה על כולנו ברדיו. היוניקים החדשים של הרדיו קיבלו משימה אחת פשוטה, להכיר אותנו דרך המיקרופון. כל אחד מהם יצר דקה קצרה על תלמיד י' א' או י' ב', דקה שמנסה לתפוס אופי, רגעים, שריטות, צדדים שאולי לא כולם רואים, וכמובן, הכי חשוב, להביך. אז הנה זה מגיע, הדקות שעשו עליי ועל שירי.
1: פעם יצא לכם להכיר ילדה שחשבה שהיא קדברה? או ששתתה סימל הקד כיתה א'? אני מניחה שלא, אז ברוכים הבאים לדקה על דובגל. סליחה, אורי עמית. מתרגשת, אורי?
2: יש. יוהו.
1: אורי בן אדם מאוד מיוחד, והיא ממש, אבל ממש מכורה לקניות.
3: אבל אמא, זה היה אחרי שלא קניתי בגדים הרבה מאוד זמן. אמרתי לעצמי שאני אפנק את עצמי, הבנת?
1: אבל כמובן שלובשת רק אמריקן איגל. לאורי יש הרבה שגיאות כתיב, מה שדי הגיוני בגלל להיותה בלונדינית, או שלא.
2: לא תגידי לי את זה עכשיו.
1: אבל בכל זאת היא מאוהבת בזה.
4: חברים, אני רוצה שתראו את השיער שלי באלת, שהוא בלונדיני. הכל אומר לי לעבור לאלת.
1: אורי אוהבת את הצופים, במיוחד את השכבג. שמיניסטים?
2: תקשיב רגע, אני ממש חייבת למצוא כרגע את יונתן רון, והוא לא עונה לי לשאול בשכבג. כאילו זה לא קצת מוזר אם אני אשאל בשכבג.
1: סורי, אודי. יש שיגידו שאורי היא קצת מפחידה, שלא לומר ביץ'. כמובן שאין לי שום קשר לנאמר. אז זו הייתה הדקה על אורי עמית, בתקווה שאחריה לא יהיו נפגעים.
5: וואי, אורי, את זוכרת איזה מרגש זה היה כששמענו את הדקות? זה היו הדקות הראשונות שעשו עלינו אי פעם.
0: וואי, האמת שזה היה ממש ממש מצחיק. והאמת שזה נראה לי אחת מהדקות שאני הכי זוכרת, כאילו, באמת אני ישבתי והזנתי לכל הדקות של כולם ליד המיקרופון הגדול שתמיד יש בלילה לבן, ופשוט את שלי איכשהו כולם זוכרים, כי היא באמת עשתה את זה ממש מטורף, אז מאיה לובל, אם איפשהו שומעת אותנו, אז ממש כל הכבוד לך.
5: אז אמנם לא השמענו את הדקה של שעשו תלמידי י' השנה, ואת כאילו יכולה לספר לנו איך בערך את זוכרת את הדקה שלך של השנה.
0: וואו, מי שעשתה לה את הדקה הייתה ממש תותחית. אני חושבת שזה היה שני אנשים, אני לא ממש בטוחה, אבל באמת באמת עשו עבודה ממש טובה, חיפשו עליי, נראה לי, את כל העולם, שאלו את כל המשפחה שלי, את כל החברים שלי, ובאמת יצא הכי מושלם בעולם.
5: אז רגע נסביר שהדקות זה בעצם... כמו שאורי אמרה, עבודה של כיתה י' והם ממש פונים לאנשים שאנחנו מכירים, לקרובים שלנו, חברים, משפחה, כאילו, ומבקשים הקלטות, מבקשים סיפורים, פדיחות, וזה באמת עבודה לא קלה, זאת הייתה העבודה הראשונה שלנו, נכון?
0: כן, לגמרי.
5: כשהיינו בכיתה י'
0: נכון.
5: וזה באמת כזה רגע מרגש ומכונן. ועכשיו נשמע את הדקה עליי.
6: I don't know what really happens in the end of the road.
7: לא, לא, שירי, חזרת כבר לארץ.
8: די כבר להמציא דברים על מוני. די כבר להפיץ שקרים מיליונים. די כבר לסמטם
7: שקרים. ברוכים הבאים לדקה על האחת והיחידה שירי פרי. שירי החליטה להיות ציונית ולחזור לגור בארץ. יש אומרים שזה כי היא התגעגעה לחברות שלה. הלו.

0: כי כנראה שאם תבקשו ממנה להיפגש או לעשות משהו ביחד, כנראה שהיא לא תסכים ותגיד שהיא עייפה.
1: אני עייפה כל כך.
0: שירי סובלת ממיגרנות כל הזמן, אבל היא מצאה טריק שעוזר לה.
1: התעוררתי, הייתה לי מיגרנה, חזרתי לישון, התעוררתי שוב, לא הייתה לי מיגרנה.
0: שירי היא בחורה טיפוסית, היא תמיד רצתה להיות נסיכה, וליום הולדת 16 ביקשה עוגת נסיכות. בנוסף לזה, היא חושבת שהיא חד קרן.
1: לפי דעתי אני חד קרן.
2: אנשים יחשבו שאני סיריז.
0: לא, שירי, את נורמלית לגמרי. בתור ילדה קטנה, היא חלמה להיות שחקנית ולמדה משחק. היא גם למדה פיתוח קול והופיעה בקונצרטים. אבל אם תשאלו אותה על זה, היא תכחיש. זו הייתה הדקה על שירי פרי, ושירי, אני מקווה שהצחקתי אותך.
1: צחקתי בקול. עכשיו את אלמוני.
3: ועכשיו נעבור לחידון קטן עליי ועל שירי, כי אחרי כל כך הרבה זמן ביחד, הגיע הזמן לבדוק כמה אנחנו באמת מכירות אחת את השנייה. עברנו פה אין ספור שידורים, לחץ לפני תוכנית, צחוקים באולפן, רגעים טובים ורגעים פחות טובים. ותמיד היינו אחת ליד השנייה. אז בואו נראה עם השנים ברדיו, מה הן באמת עושות לנו.
4: וואי, אני מתרגשת לבדוק את זה, אורי. את חושבת שאני מכירה אותך מספיק טוב?
3: אני חושבת שכן, אז בואו נבחון את זה ביחד.
4: יאללה.
3: אז שירי, השאלה הראשונה שלי אלייך. מה היה הנושא שלי במיני בגרות? אופציה א', המדינה שלנו עברה כל גבול לאן עוד נגיע. אופציה ב', טיפול המדינה בנוער בסיכון, אשליה או הצלה. ג', מודר היפי והנוער, הרע והמכוער. 4, אנחנו קובעים את המדד הדורשר שלנו, האומנם, וכל הנושאים האלה, אלו נושאים שחבריי וחברייך למגמה עשו. אז אחד מהם הוא שלי.
4: טוב, זאת כזה שאלה קלה נראה לי, כי גם אני מכירה את רוב, כאילו, את הנושאים נראה לי של כולם. אז כמובן שהנושא שאת עשית זה המדינה שלנו עברה כל גבול, לאן עוד נגיע. האם אני צודקת?
3: האמת שאת צודקת, ואני ממש חשבתי שתדעי.
4: כן, הציפיות, את יודעת, מי שמצפה ציפיות נמוכות, לא... לא יגיע רחוק.
3: אוקיי, אז השאלה השנייה, מי עשה לה את הדקות השנה? א', כפיר פדידה, ב', אילה רוטברג, ג', מורי ויצמן, וד', נוגה דניאלי.
4: אוקיי, אז הנה שאלה למשל, שאני ממש ממש לא יודעת, ואני אאלץ לנחש, כי וואו, האמת שאני ממש לא זוכרת. אני אגיד שאולי אילה רוטברג,
3: וואו, את ממש טובה.
4: וואו, אני ממש טובה באמת.
3: אוקיי, אז השאלה השלישית, כרגע את 2 מתוך 2, שזה מאוד יפה. איזה שנה ברדיו היא מודפת עליי? י' י' א' או י' ב'?
4: אוקיי, האימור שלי, בהתחשב בהיכרות שלה, אני רוצה קודם כל להיות כן, אבל להגיד שבא לי להגיד י' א', כי שידרנו ביחד ב' י' א', וכנראה שזה... השפיע על השנה שלך לטובה, סתם, אבל אני חושבת שיוד, אני חושבת שיוד.
3: האמת שאת טועה, השנה האהובה לה היא אכן יוד א'.
4: באמת?
3: כן, אני ממש אהבתי את השנה הזאת, והיה לי ממש כיף במיני ובשידורים, וזה, כאילו יוד זה היה כזה נחמד וזה,
4: נכון,
3: אבל זה לא היה רדיו.
4: יוד זה היה יותר ניסיון, זה גם באמת נקרא קורס שדרנים, זה משהו שהוא הרבה יותר... כאילו, מעודן.
3: כן, זה לא באמת רדיו. וביהודה א' ממש כאילו נכנסנו לזה וכזה, ושידורים הקבוצתיים, כאילו זה היה כל שבוע מחדש, היינו מתרגשים לזה,
4: נכון.
3: אני ממש זוכרת שנהניתי ביהודה א', גם ביהוד, כן, אבל
4: המועדפת יהודה א'.
3: כן, לגמרי. אז כרגע את 2 מתוך 3. והשאלה הרביעית אלייך, כמה שירים באנגלית שמתי בשידור הבכורה שלי? א', 0, ב', 1, ג', 2, ד', 3.
4: וואו, אוקיי. שאלה נוספת שאני אעלה לנחש. אני לא חושבת שהיית שמה 0 שירים, אבל גם לדעתי לא 3. ההתלבטות שלי היא בין שיר 1 ל-2, ואני אלך עם האינטואיציה ואני אגיד 2.
3: אז שוב פעם האינטואיציה שלך
4: טועה.
3: אני שמתי 0 שירים באנגלית, כי אני לא טובה באנגלית, אז פשוט רציתי שיר, כאילו בשידור בתחורה אתה הרי משדר לבד, ושאני רוצה לשיר ולהיות באנרגיות, וואו, לבד, אז מה אני אשיר באנגלית? אני לא יודעת אנגלית.
4: הבנתי.
3: אז את שוב פעם 2 מתוך 4 שירים, מאוד מביך.
4: וואי, מצבי מדרדר.
3: מבאס. אז השאלה החמישית שלי אלייך, כמה שידורים השנה פספסתי בגלל מיונים לצבא או למכינה? א', 5, ב', 6, ג', 3, ד', 4.
4: אוקיי, פספסת הרבה.
3: נכון.
4: אני זוכרת את זה, ולכן תשובה 3 נפסלת.
3: אוקיי.
4: אני גם לא רוצה להפריז, כאילו, לא נראה לי 6. אולי 6? לא יודעת.
3: אל תסגרי.
4: טוב, אני אגיד 5. 5 שידורים.
3: אז שוב פעם, האינטואיציה שלך ממש נוראית היום, ובדרך כלל היא באמת חזקה, אבל... נכון. האמת שלא פספסתי כל כך הרבה, פספסתי 3 שידורים, וגם בואי, לא נראה לי היה לנו 6 שידורים השנה. לא היה לנו...
4: נכון, האמת שכן, איך 6, לא יודעת.
3: המלחמה והכל, כאילו, ממש לא היה לנו 6 שידורים השנה, אז פספסתי 3 שידורים. שוב פעם, את צדקת בשתי תשובות מתוך 5.
4: אוקיי, אז אחרי ה... תוצאה הלא מרשימה במיוחד שלי, אנחנו נעבור לבחון אותך, גברת אורי עמית. השאלה הראשונה שלי אלייך היא, על מי אני עשיתי את הדקות בכיתה י', זה משהו שאת אמורה לדעת.
3: אני זוכרת את הראשונה.
4: אני מצפה לתשובה בהתאם. האופציות הן או דניאל בקמן ויובל בורגר, או נושי ומיקה ביטן, או דניאל בקמן ותמרי, אופציה רביעית, דניאל בקמן ויובל מימון.
3: אוקיי, אז דניאל בקמן בוודאות עשית.
4: נכון.
3: השאלה היא, יובל מימון, תמרי או יובל? אני חושבת שביני עשתה על יובל, וגיא, אני אלך על תמרי, דניאל בקמן ותמרי.
4: אז התשובה שלך היא לא נכונה.
3: מה?
4: פתיחה לא מרשימה במיוחד. אני עשיתי את הדקות שלי על דניאל בקמן ויובל מימון.
3: נכון.
4: כן, כן. אוקיי, עכשיו, איך קוראים לקבוצת שידורים שאני משדרת איתה השנה, ביחד עם אלי נאמן ועמית פרטוק? מילדות לבגרות, אופציה ראשונה, אופציה שנייה, מתבגרות, אופציה שלישית, השלב הבא, או אופציה רביעית, דרך חדשה.
3: וואי, אין לי טיפת מושג.
4: רגע, נציין שאורי ואני לא נמצאות ביחד באותם ימים של שידור. זאת אומרת שכשאורי משדרת, אני לא נמצאת ברדיו, והפוך. ולכן השאלה הזאת מאתגרת יתר על המידה.
3: וואי, אני ממש חשבתי שאני אנצח אותך בשאלון הזה, אז אני חושבת שאני לא. יש לי מין קטע כזה במבחנים, שכל מה שאני לא יודעת התשובה, אז אני מסמנת ג' אז אני אבחר ב3.
4: אז התשובה שלך היא לא נכונה. אני מציעה לך לשנות אסטרטגיה במבחנים. התשובה היא מתבגרות. אנחנו...
3: וואי, ברור. זה היה ברור.
4: אנחנו מתבגרות. מה, זה דו משמעי? כן?
3: לא נראה לי שאומרים את זה ככה, אבל בסדר.
4: לא, כי זה גם אנחנו כנערות מתבגרות, וגם זה מה שאנחנו עושות בתוכנית. אנחנו מדברות על כל השלבים של החיים שלנו. אוקיי, השאלה הבאה היא כזו. כמו שאת יודעת, בתחילת כיתה י' הייתה לי הפסקה קצרה מהרדיו. אני אסביר למאזינים. אני טסתי לארצות הברית, יחד עם המשפחה שלי שעברו לרילוקיישן, וחזרתי לקראת אמצע השנה, אני חושבת סביבות דצמבר, משהו כזה, אולי קצת אחרי. אז כמו שאת יודעת, אורי, כשחזרתי, היו לי המון דברים שהייתי צריכה להשלים, ולכן לקח זמן עד שהצלחתי לעבוד על תוכנית המיני בגרות כמו שצריך. אז השאלה שלי אלייך, היא כמה זמן לקח לי מהרגע שהתחלתי לעבוד על התוכנית, ועד שהגשתי אותה. האופציה הראשונה היא 10 ימים, האופציה השנייה 2 שבועות, אופציה שלישית 1.5 חודש, או אופציה רביעית 1 חודש.
3: אוקיי, 10 ימים בחיים לא, את דחיינית. כמו שאני מכירה אותך, עד הרגע האחרון את לא תעשי את זה.
4: לא, אבל שימי לב לשאלה, זה כמה זמן לקח לי מהרגע שהתחלתי לעבוד, ועד שהגשתי. אוקיי.
3: שוב פעם, לא הגש תוך 10 ימים בחיים. אני זוכרת שחזרתי יחסית מאוחר, אז לא נראה לי שחודש וחצי היה לך בכלל, אז אני מתלבטת בין 2 שבועות לחודש. אני אלך על 1 חודש.
4: אז התשובה היא עוד פעם לא נכונה. ואת הופתעי לשמוע שכשאתה קצר בזמנים, אז אתה מספיק הרבה בזמן קצר. ולקח לי 10 ימים בסך הכל לסיים את תוכנית המיני בגרות, מתחילתה ועד סופה.
3: ממש מביך שלי.
4: ממש. אוקיי, אז השאלה הבאה היא, כמובן, כמו שאת שאלת אותי מקודם, אני מחזירה את השאלה אלייך. איזו שנה הייתה השנה המועדפת עליי מתוך 3 השנים שלנו יחד במגמה? שנת י' א', שנת י' ב', או שנת י' קורס שדרנים?
3: אני באמת לא יודעת. אני שוב פעם... אבחר בתשובה שהכי נראית לי הגיונית, כי את אובססיבית עליי וכל זה, אז כאילו י' א', כי היינו כל השנה ביחד.
4: אז מאזינים יקרים, אני שמחה להגיד שבפעם הראשונה אורי ענתה תשובה נכונה.
3: תודה רבה, זה היה ממש קשה.
4: באמת השנה הובה לה הייתה שנת י' א', אני חושבת שזאת הייתה הפעם הראשונה שכזה, ממש היה לנו מקום להביע את עצמנו, את הדעות שלנו, לדבר, ממש כמו שאמרת, לשדר כמו שצריך, וכאילו, ממש כזה להרגיש בוגרות, אז אני ממש נהניתי בשנה הזו, וגם, כאילו עוד פעם נהניתי בכל השנים ברדיו, אני חושבת שלכל שנה היה את הייחודיות שלה, אבל פשוט שנת י' ב' הייתה כזו רבויה גם בהמון דברים שלאו דווקא קשורים בבית ספר, אז כזה הראש שלי לא 100% היה בבית ספר כל הזמן, ובשנת י' כמו שאמרנו זה היה קורס שדרנים, אז י' א' זו הייתה השנה שלי ברדיו, ובאמת ממש ממש נהניתי. עכשיו לשאלה הבאה והאחרונה שלנו, אורי, באיזה תואר זכיתי השנה בטקס נבחרי הרדיו של הלילה לבן? אני אסביר רגע לכם מאזינים ומאזינות, יש טקס, בכל שנה במהלך הלילה הלבן, שזה בעצם לילה שכל תלמידי מגמת תקשורת מכיתה י' ועד י' ב' נשארים כל הלילה ערים ומשדרים ללא הפסקה, שם גם משמיעים את הדקות ששמענו מקודם, וכחלק מהלילה הלבן יש גם טקס נבחרי רדיו, כמו מיין טקס אוסקר כזה, שבעצם מחלקים תארים, כל שכבה יש תארים, ילד או ילדה שמקבלים את אחד התארים, זוכים. אז אורי, שימי לב, באיזה תואר אני זכיתי? 1, צהובת הרדיו.
3: לא.
4: 2, אהובה על אופר. 3, השדרנית הכי טובה. 4, בטעות ברדיו.
3: אוקיי, אז צהובת הרדיו לא. יש לנו בעלות קצת יותר צהובות ממך. 2, אהובה על אופר. אני חושבת שיש סיכוי גדול כזה, אבל נראה לי שרוני קצת לוקחת אותך ב...
4: אני לא חושבת שרוני הייתה באופציות, את יודעת? היא הייתה באופציות של י' א', יכול להיות ש... אני לא חושבת שהיא הייתה בי' ב'.
3: וואי, האמת שאני לא יודעת. עכשיו זה קצת מסבך את התשובה שלי. 3 השדרנית הכי טובה, האמת שהשדרנית ממש טובה.
4: תודה רבה, אני מסמיקה פה.
3: בטעות ברדיו, אני חושבת שקרמל קיבלה את זה. אז... לא, נראה לי שאת קיבלת את זה, אני חושבת שאת בטעות ברדיו.
4: אז אני הגעה להכריז על טקו. אופה. אנחנו שתינו ענינו לשתי תשובות נכונות, אני אכן קיבלתי את התואר בטעות ברדיו, היה פה כשל, אני לא יודעת איך זה, הוא ענק לי התואר הזה, ממש נשגב מבינתי.
3: אני חושבת שאני יכולה להסביר מדוע קיבלת את ה... את יודעת, אבל בסדר, אני אשמור את זה לעצמי, שמתעלבי.
4: אז זהו, אז החידון שלנו הגיע לסיומו. אורי, איך את מסכמת את החידון?
3: אני חושבת שטקו זה לגמרי מתאר פה את מה שהלך פה, אבל בכל זאת מבאס שהצלחתי לענות רק על שתי שאלות, למרות שהייתי איתך ברדיו מכיתה י', אכן מביך, אבל בסדר, אולי בפעם הבאה אני אצליח יותר.
4: אני אגיד שאני ממש נהניתי בחידון, אם כי התוצאות...
3: מדברות בעד עצמן.
4: נכון. אבל אני ממש נהניתי, וגם למדתי עליך דברים חדשים שלא ידעתי. אז אני שמחה מאוד.
3: אני שמחה שאת שמחה.
4: ועכשיו, אורי, אני גם רוצה להקדיש לך שיר. במהלך השנים שלנו ברדיו, חווינו לא מעט חוויות משותפות, סליחה, טובות יותר וטובות פחות, חוויות וזיכרונות שניקח איתנו לכל החיים. והשיר הבא הוא זיכרון נוסף לחוויה של שתינו ביחד. לא יודעת אם הייתי ממהרת לקרוא לחוויה טובה, אבל היא ללא ספק חוויה משותפת.
3: ללא ספק חוויה משותפת.
4: אז ריו דה ז'נרו, שלום אדם.

0: אחרי כל מה ששמענו עד עכשיו, אין ספק שאני ושירי מכירות אחת את השנייה.
1: אני בספק.
0: כדי לבחון את זה, נשחק משחק שנקרא אמת או שקר. כל אחת תקריא שני סיפורים, והשנייה תצטרך לנחש מה אמת ומה שקר. אז שירי, תתחילי.
2: אוקיי, אז אני אתחיל. ככה. הסיפור הראשון שלי, הוא כשטסתי עם המשפחה שלי לאורלנדו, עשינו טיול כזה בפארקים, בדיסנילנד, ביורו דיסני. אני כל הטיול הייתי צמודה דבוקה לכוס מים כזו נסגרת, סוג של בקבוק מים כזה, מין אספרסו, שבאמת, באמת לא זז ממני לשנייה. לא זזה, הכוס, לשנייה. ולפני שעלינו למטוס, ממש שנייה לפני שעלינו, הבאתי לאח שלי את הכוס מים כדי שימלא אותה, והוא פשוט שכח אותה בשדה תעופה, וכשחזרתי חזרה עם המשפחה שלי הביתה לבוסטון, אני פתאום קולטת שהכוס לא לידי, אני שואלת את כולם, ואז אני באה לאח שלי, והוא פשוט אומר לי, שירי, כאילו, שכחתי אותה שמה. ואני כאילו חרב עליי עולמי ברגע הזה.
0: את ממש רגישה לכוס נספרסו.
2: אני ממש רגישה. את מכירה גם את הכוס.
0: כן, ברור.
2: ואז אחרי זה קניתי כוס חדשה שהחליפה את הכוס.
0: אז זה מה שבאתי להגיד, חשבתי שזה הסיפור הנכון, כי את באמת חזרת עם כוס.
2: נכון, לא, חזרת עם כוס כי קניתי כוס חדשה.
0: אוקיי, נו, והסיפור השני.
2: ממש זה היה כאילו באותו יום שגיליתי שהיא נהבדה לי. ממש לא יכולתי לשאת את העבדה. אוקיי. הסיפור השני הוא כשנסעתי לעשות סקי, למי שלא יודע, אני עושה סקי כבר כמה שנים, כאילו המשפחה שלי, אני לא, כי אני נפצעתי. עליתי ביחד עם אבא שלי ועם האחים שלי לאחד המסלולים הכחולים. כמו שאמרתי, יש לציין שזו הייתה הפעם הראשונה שגלשתי מזה כמה שנים, בגלל שבפעם הקודמת שגלשתי כשהייתי צעירה יותר, נפצעתי וקראתי רצועה בברך. אז רק ככה, בשנה האחרונה חזרתי לגלוש. בכל אופן, עלינו לאחד המסלולים הכחולים, בשלב מסוים הם שכנעו אותי לקחת איזושהי פנייה שהייתה אמורה להיות קיצור דרך, אבל הסתבר לנו שזה לא היה קיצור דרך, אלא זה היה מסלול שחור. אני כמובן רק התחלתי לחזור לגלוש, שהוא מסלול שחור לא בא בחשבון, אז ממש לא הייתי מוכנה לעשות את זה, אז פשוט הזעקנו את העובדים של האתר סקי, וממש כמו בסרטים, חילצו אותי במסחלת ענקית עד למטה. עכשיו אורי, איזה מהסיפורים נכון ואיזה מהסיפורים לא נכון?
0: אוקיי, אז שני הסיפורים נשמעים מאוד אמינים.
2: תודה רבה, עבדתי עליהם קשה.
0: אני רואה. אני אגיד את התשובה שלי, ואם היא נכונה, אני אסביר למה זאת התשובה שלי, ואם היא לא נכונה, אני אשתוק.
2: אוקיי.
0: התשובה שלי היא שהסיפור עם רון והאספרסו הוא הסיפור הנכון.
2: אז התשובה היא כן.
0: היא נכונה.
2: זה נכון.
0: אוקיי, ועכשיו אני אסביר למה את קצת פחות חכמה ממה שאת חושבת. בתור אדם שעושה סקי בערך מגיל 3, אין אפשרות לטעות במסלול ולהגיע למסלול שחור, בגלל שהדרך היחידה להגיע למסלול שחור הוא דרך רחבל. ואין רחבל שאת בטעות מגיעה אליו.
2: לא, לא.
0: לכן הסיפור שלך הוא פייק.
2: אז התשובה אומנם נכונה, אבל ההסבר שלך הוא לא מרשים במיוחד.
0: אוקיי.
2: כי אכן נקלעתי למסלול שחור. זה לא היה בדיוק בטעות. אנחנו פשוט עלינו כמה רחבלים כדי...
0: אז את מבינה.
2: עלינו כמה רחבלים אוקיי, כדי להגיע למסלול כחול, ואז האחים שלי ואבא שלי פשוט עשו על היד אחת, וללא ידיעתי החליטו לקחת פנייה בידיעה, לא, בידיעה שזה מסלול שחור, החליטו שזה פאן וכיף ממש לקחת אדם שרק חזר לעשות סקי למסלול שחור, אבל הסיבה שהסיפור הזה הוא לא נכון, זה כי בבית משפחת פרי אין אופציה לא לעשות, ובטח ובטח שלא להזעיק אף אחד לעזור לנו, ואני נאלצתי לרדת את המסלול השחור הזה, על כורחי, ובניגוד מוחלט לרצוני, ולקח לי זמן לא מבוטל עד שירדתי למטה, כי זה היה באמת באמת מאוד מאוד מפחיד, אבל כן, עשיתי את זה כמו גדולה, ובאותו רגע הטלתי וטו על האפשרות שלהם לתכנן את המסלולים, ואני מאותו רגע החלטתי לאן פונים, לאן הולכים ומה עושים, אבל זאת הייתה חווה, וגם אני יכולה לזקוף לזכותי שעשיתי מסלול שחור, שזה לא בא ברגל.
0: אני רוצה לספר לך שגם אני עשיתי מסלול שחור, שוב פעם בעל כורחי, כי אח שלי בעצם הכריח אותי להגיע לשם. באותה שנייה שהסתכלתי ממש על המסלול, ועל האנשים שנמצאו שם, חשכו עיניי.
2: ממש, זה נורא להיום.
0: ממש, הבנתי שזה לא בשבילי, שאין לי את היכולת הפיזית והמנטלית לעשות את זה, אז אני ירדתי את כל המסלול בישיבה, עם הבורד מחובר לרגליים.
2: את עושה בורד?
0: כן, אני עושה בורד, אני לא עושה סקי.
2: אני עושה סקי.
0: זה אומנם יותר מגניב, אבל את לא תוכלי להבין את זה.
2: לא, שתדעי לך, שתדעי לך שאני...
0: שזה יפה.
2: נכון, זה ממש יפה. אני רציתי לעבור לסנובורד, אבל...
0: אבל את לא... את לא תוכלי.
2: אני ממש... לא, הכוונה הייתה בי, הרצון ישנו. אבל לצערנו... לא, אני רק חזרתי לגלוש, מה אנחנו קופצים על הפופיק? לא, לא. אנחנו עושים לאט לאט, צעד צעד.
0: אז אני מאחלת לך בהצלחה בצעדים שלך. את מוזמנת?
2: אני מוזמנת לצעוד, כן. את יכולה בבקשה לעבור לסיפורים שלך, גברת?
0: כן, אז הסיפור הראשון שלי מתוך השניים, כשהייתי קטנה בערך כיתה ב' עד ד', אני לא כל כך זוכרת, הייתי נעלמת להורים שלי במקומות ציבוריים, סתם לדוגמה ים, בגרן וכזה, כדי שהם יצטרכו לחפש אותי, סתם לדוגמה יקריאו בקריזה וכזה, כי הייתי מתעצבנת שהם מתייחסים רק לעומר אחי הקטן. עומר בעצם נולד כשאני הייתי בכיתה א', ומאז אני ואיתי, כאילו, לתקופה ממש לא מבוקרת היינו... לא היינו.
2: רגשי נחיתות ממש, היו פה.
0: ממש, ממש. אז פשוט אני, ולפעמים גם איתי עושה את זה בכוונה, אבל את איתי היינו מוצאים מהר, פשוט הולכת וכאילו מתברברת. נלת. כן, עד שהיו מוצאים אותי. והסיפור השני, בכיתה זין נפלתי ושברתי את האצבע ביד. לא סיפרתי להורים שלי כי פחדתי שהם יכעסו אליי, ומאז ועד היום אני יכולה להוציא ולחבר את האצבע. לא היה פה שום טיפול רפואי. אז כן, תבחרי בשני הסיפורים, מה את חושבת שהוא
2: נכון? אני קודם כל המומה, אם הסיפור השני הוא נכון. כאילו, שום סיפור לא נראה לי תלוש מהמציאות, כי מצד אחד מתאים לך לשבור את היד, את היד, את האצבע, ולא לספר לאף אחד, פשוט להתמודד עם זה.
0: נכון.
2: וגם כמובן להישאר עם בעיה עד היום. אבל גם להיעלם. זה ממש גם מתאים לך.
0: הייתי בכיתה בית, זה כאילו...
2: לא, אני אגיד שבכיתה, תעשי שהסיפור השני הוא נכון, שבכיתה זין שברת את
0: ה... אוקיי, אז גם את צודקת.
2: אוש, איזה כיף לשמוע.
0: אני שמחה שאת שמחה, וכן, אני יכולה להוציא ולחבר את האצבע שלי, אני בדיוק מראה לשירים.
2: היא מלא.
0: היא עמומה.
2: אני ממש עמומה.
0: כן, האמת שזה לא, זה כבר לא כואב, פעם זה היה ממש כואב, אני זוכרת שכאילו, ממש היה לי כחול וזה, והייתי, זה היה ממש חורף. אז הייתי מסתובבת עם כפפה אחת, ואנשים היו שואלים אותי מה הקטע שלי, כן, זה היה ממש נראה רע, עד שזה פשוט החלים עצמו, והיום אני יכולה להוציא ולחבר את האצבע, אז...
2: טוב לשמוע שזה החלים.
0: כן, שמחה.
2: יש תקווה לכל מי שבוחר משום מה להסתיר מההורים שלו, שהוא שבר את האצבע.
0: כן, אז באמת יש לכם תקווה, אם אתם צריכים, תפנו אליי בפרטי, אני לגמרי פה לעזור להתמודד עם התהליך. אז אני אמשיך עם שני הסיפורים השניים שלי. אז הסיפור הראשון, אף פעם לא ראיתי אף תוכנית ילדים, כל הגליס, חממה, אי, ואז כשתמיד היו שיחות, הייתי ממש מובכת לספר שלא ראיתי, אז בקורונה בכיתה זין, במקום ללמוד, לצאת עם חברים, או לעשות כל דבר שילד בכיתה זין עושה, פשוט השלמתי את כל הסדרות, ככה, באמת, אחת אחרי השנייה, סתם לדוגמה, עם החולמים, בא לפני גליס, אז ראיתי החולמים, גליס, האי, אחר מה, ממש כל הסדרה וסדרה.
2: Oh, את יודעת ש... אני לא יודעת אם זה נכון עדיין, ועדיין לא שמעתי את הסיפור השני, אבל אני רק אגיד שאני באמת כך הייתי. אני, ההורים שלי חשבו שזה מגניב לא לתת לנו טלוויזיה כילדים קטנים, והיה לנו רק נטפליקס, וזה היה לפני שנטפליקס היה... משהו היום, היה בו רק סדרות באנגלית, ברבי בעיקר, אז הייתי יושבת עם אח שלי, רון, ופשוט רואים ברבי בלופים כל הזמן, אני יודעת עד היום, כמות לא מבוטלת של פרקים בעל פה, והשלמתי את כל, עד היום אני משלימה, ממש לפני כמה חודשים סיימתי החממה.
0: האמת שאין על החממה, באמת, רק החממה חברים.
2: אני בעד גליס.
0: הסיפור השני הוא, שעד לפני ממש, ממש ממש קצת זמן, אין ולא היה לי מזגן בחדר. היה לי רק מעברר, כי הקור של המזגן תמיד היה עושה לי היה עושה לי קר מדי, תמיד היה לי כואב הגרון, ובאמת אף פעם לא הרגשתי את הצורך, כי אני ממש בן אדם שקר לו. והחום של המזגן פשוט היה לי חם מדי, כאילו, היה לי מין, אתם מכירים את הדבר הזה, שזה מין קופסה קטנה כזאת שמפזרת חום, אז זה היה לי.
2: מפיץ חום.
0: היא מפיץ חום, כן, זה היה לי. וככה הסתדרתי בעצם עד ממש השנה, ופשוט ההורים שלי החליטו שזה כבר לא יכול לעבוד ככה, והתקינו לי מזגן בחדר.
2: אוקיי, זה שיש לך מעברר, אני יודעת.
0: באמת יש לי מעברר.
2: כאילו, אני חושבת ש... אני לא חושבת שהסיפור הראשון מומצא. פשוט יכול להיות שכזה שיחקת על הדקויות, וזה לא היה בכיתה זין, זה היה בכיתה חית, או שזה היה בכיתה וואו. וזה ממש לא יפה אם עשית את זה. ואת עושה לי פה על הדקויות.
0: אני לא עושה לך שום דבר עם דקויות, זה רק אני יכולה להגיד לך שני הסיפורים. מה מהם הנכון? אין פה שום שיחוק.
2: אבל זה מבלבל, כי אני יודעת שיש לך מזגן בחדר, שיש לך מעברר בחדר. טוב, אני אקשיב לאינטואיציה. וואי, לא, עד עכשיו את הטעה אותי, אני לא יכולה להקשיב לה.
0: אל תקשיב
2: לה. אני לא אקשיב לה. אני אלך על... טוב, אני הולכת על אחד. אם כי... אני יודעת שיש לך מעברר, והסיפור הזה נשמע ממש הגיוני לחלוטין, ואת אכן אדם שקר לו.
0: אז את הולכת על הסיפור עם המסגן והמעברר?
2: אוי, נו, עכשיו שאת שואלת, את גורמת לי להתבלבל.
0: אני, כי את אמרת אחד, והסיפור הזה הוא סיפור שתיים, זה למה אני שואלת, אין פה שום...
2: לא, הסיפור הזה הוא אחד, אבל, כאילו, הסיפור שאני חושבת שהוא נכון הוא אחד.
0: אוקיי, אבל... זה עם הקורונה?
2: כן, זה אוקיי. שהשלמת את הסדרות, אבל אני גם חושבת שיש לך מזגן בחדר עכשיו, אבל לא היה לך. אז, אבל אני אומרת אחד, יאללה.
0: טוב, אז הפעם את צודקת עם האינטואיציה שלך.
2: שזה יופי.
0: ואני אסביר. אני חשבתי שאת תאמיני לסיפור השני.
2: זהו, זאת הסיבה שבחרתי, כי אמרתי שאת בטח, שאת אומרת לעצמך, כאילו, היא יודעת שיש לי מעברר בחדר.
0: נכון.
2: היא יודעת שכשקר את מדליקה, שכשחם את מדליקה מעברר.
0: נכון.
2: ואז כנראה שאני אבחר בסיפור הזה, ואת ניסית להטעות אותי, ואני הבנתי את הראש שלך, ולכן בחרתי באחד.
0: אני אסבר, פשוט עד לא מזמן, היה לנו מסגן קומתי. זה הוא לא נראה לעין, פשוט יש כזה מין סורגים כאלה.
2: אני מכירה, יש, כן, זה פתחי עברור
0: כן,
2: כאלה.
0: כן, פתחי עברור, שממש, את יורדת למטה, ואת מדליקה בשביל כל הקומה. ואז הפעם לא יכלנו להדיק אותו, כי סתם דוגמה, אם חם לנו, ואחד מהאחים יתקלח, אי אפשר שהוא יחזור, ואחר שלו יהיה כפור, הוא יתקרר. אז לא היינו מדליקים, כאילו, אז פשוט מלא זמן היינו ככה, עד שפשוט התקנו מעברים בחדר, ואז ממש התגברנו על זה, ואני הבאתי את המפזר חום שלי, באמת זה אמיתי, אבל תמיד היה לי מזגן בחדר, זה לא שלא היה לי, והסיפור הראשון, אני אסביר, אני באמת אף פעם לא ראיתי את הסדרות הילדים האלה, שכולם ראו ב-S וב-O, אני ראיתי אבטר, אני מכירה את כל הפרקים של אבטר אנג בעל פה, אני יודעת לדקלם את כל הפרק, מההתחלה עד הסוף, תשימי לי 30 דקות, אני יודע לדקלם את כל הפרק.
2: זה כמו שאני יודעת ברבי.
0: נכון, באמת, באמת, כי כשיש לך רק סדרה אחת לראות, אתה פשוט רואה אותה בלופים, אני והאחים שלי היינו יושבים, כל האחים שלי ואני מכירים את כל הפרקים באבטר, אז באמת זאת הסיטואציה, אני עד כיתה ז' הכרתי רק אבטר, וזה מה שהייתי רואה כל היום, ואז פשוט בקורונה, במקום לחיות את חיי, אני השלמתי את כל הסדרות שבאמת הרגשתי שזה ממש חור בהשכלה שממש חסר לי. אז כן, אני
2: מאוד נכון, זה ממש לא נעים שכולם דיברו על... אני גם חוויתי את זה. כולם דיברו על הסדרות ואני כאילו לא היה לי שום סג. ואף אחד לא דיבר איתי על ברבי. אף אחד לא ראיתי.
0: אני גם לא ראיתי ברבי, בכנות. ראיתי ווינקס.
2: אני גם את זה לא ראיתי, לצערי הרב. באמת כל ההשכלה שלי עד כיתה... אני חושבת, חטא אפילו, זה מסתכם במה שהיה זמין בנטפליקס, שזה היה ברבי, ולתקופות גם אלווין והצ'יפמקס. זה גם סדרה שראיתי לא מעט, כי היה איזה שנה שנטפליקס ככה החליטו להוסיף את אלווין והצ'יפמקס, וזאת הייתה סדרה שהיא לא רק לבנות, אז רון, אח שלי, ממש ככה התרגש וראה את זה, ואז אני נאלצתי לראות את זה יחד איתו. ואז נפתחתי, והנה עד היום יש לי כמה חורים בהשכלה של כל מיני סדרות, ואני עדיין משלימה. אז כן. עכשיו, אורי, אני רוצה לשאול אותך, סיימנו עם החידונים ועם השאלות.
0: אנחנו לגמרי מכירות אחרי זה השנייה.
2: נכון. אנחנו יוצאות מפה...
0: חברות טובות יותר.
2: חברות טובות יותר, בדיוק. אני רוצה לשאול אותך, רגע נחזור לרדיו, על איזשהו רגע שאת זוכרת, משהו שתקחי איתך לחיים כזה מהחוויה שלך ברדיו.
0: וואו, זאת שאלה מאתגרת, וממש קפצה לי תשובה לראש, אז אני אספר אותה. בכיתה י' כשרק נכנסנו לרדיו, אז ממש הכל היה חדש, כל התיכון, כל הפתאום רצינות הזאת, כי בחטיבה, לא, אני לא לקחתי את הלימודים כל כך ברצינות, אף פעם, גם עד היום. עשיתי מה שיותר בא לי לעשות מאשר מה שצריך לעשות. ופתאום ברדיו, כשאתה מתקבל למגמה שכל כך, היא כל כך רצית, והיא גם כל כך רצויה בבית ספר, אתה מרגיש קצת יותר אחריות.
2: נכון, כאילו להוכיח את המקום שלך.
0: בדיוק, להוכיח שיש סיבה שנבחרת, שיש סיבה שאתה פה. וגם אמיר, המורה של הקורס של הדרנים, והוא גם המרכז שכבה שלי, והמורה לתקשורת, באמת הרגשנו כולנו שאנחנו צריכים אפילו להוכיח כלפיו, שיש סיבה שהוא בחר אותנו. באמת, היינו גם מדברות על זה, אני זוכרת שישבנו ואמרנו, אסור כאילו... אסור שהוא יתחרט על הבחירות שלו. ואני זוכרת שלא ממש הכרתי את אמיר באותה תקופה, ובאמת זה מורה שמלווה אותי עד היום. אני זוכרת שהוא ממש, הוא עשה לנו שיחה וכזה, שזאת מגמה רצינית, וכולכם צריכים להיות ב-100% שלכם פה, וכל אחד לוקח את עצמו לקצה פה, וזה מקום לביטוי עצמי. באמת, אני זוכרת שמעבר לכל השיעורים שאני באמת, בקושי מוצאת, אם אני כבר מוצאת את עצמי בשיעורים, אני או בטלפון או מציירת משהו. ופתאום משהו במשהו אמר ממש נכנס אליי, והחלטתי שאני באמת, כל דבר שהיה ברדיו, באמת מאז, לקחתי הכי ברצינות בעולם. אני לא חושבת שהיה דדליין הגשה שאיחרתי באמת ברדיו, כי באמת באמת פשוט לקחתי את המגמה הזאת ברצינות. ובאמת זה... היה באמת בשבילי המקום היחיד בבית ספר שהיה לי אכפת ממנו, ואני חושבת שזה כאילו חוויה שאני לא אשכח, כי ממש השיחה הזאת ממש זכורה לי בראש. לא יודעת להסביר.
2: לא, הסברת יפה. אני מסכימה איתך, אני חושבת שיש משהו ברדיו שאתה עושה כי אתה רוצה.
0: נכון.
2: לא כי אתה חייב, ולא כי... כי מכריחים אותך, וגם יש המון המון המון מקום לביטוי עצמי. זאת אומרת, הנושא של הבגרות והנושא של המיני בגרות, זה היה נתון לבחירתנו, אנחנו עשינו את מה שמדבר אלינו, כל אחד לקח את זה לכיוון שונה לחלוטין, וגם בשידורים עצמם, במגזינים, גם בשידורים של י' א', כאילו, כל, אז לא משנה מתי או איפה או איך, תמיד זה היה המון המון המון משולב, וכאילו המון, המון נתן לנו מקום לבטא את עצמנו ואת מה שאנחנו, מה שמדבר לנו ומה שאנחנו מאמינים בו, בין אם זה דיונים, בחירת מרואיינים, בחירת נושא לשידורים, בחירת נושא למיני בגרות, בחירת נושא לבגרות, כאילו היה המון המון המון מקום לביטוי עצמי, וזה משהו שאני חושבת שהוא מאוד מאפיין את הרדיו.
0: נכון. גם מאוד הערכתי את הרדיו בהמון מובנים. הצוות מורים פה באמת אף פעם לא גרם לנו לעשות דברים שהם לא נטו חובה, כי חלק מהמגמה, תמיד דיברו איתנו בגובה העיניים.
2: נכון.
0: תמיד עשו בשבילנו את המקסימום ועזרו לנו.
2: גם וזה... יש את הקלישה שכאילו אומרים בית, בית, בית, אבל באמת יש משהו ברדיו שאני יכולה לפחות להגיד על עצמי. אני מרגישה בנוח לבוא לפה, לא משנה מה קורה, לא משנה מתי, נכון. באיזה יום, אני פשוט באה לפה, יש לנו כאילו מכונה של מים, כאילו מים נורמליים בבית ספר.
0: כן, פיזית, טעמי ארבע.
2: וטוסטר, אז כאילו, ואפילו סתם לשבת פה, כאילו, לא יודעת, אני מרגישה שזה ממש כזה שלי. אני ממש מרגישה שזה שלי, שזה ממש סוג של כזה מקום מפלט, ואיזושהי גם יציאה משגרה. בסוף הלימודים שלנו הם כולם, כאילו, באתי להגיד מרביתם, אבל כמעט, כאילו, ממש כולם, מלבד הרדיו, הם עיוניים וימי עבודה במשק, אבל באופן קבוע במהלך כל השנה הזו, ימי ראשון היו איזושהי יציאה משגרה. כאילו אנחנו חוזרים, ואנחנו לא חוזרים ישר ללימודים ולהארדקור, אנחנו חוזרים רגע למשהו קצת אחר. עכשיו אני רוצה לספר לך על חוויה שלי זכורה מהרדיו. קודם כל אני אגיד שאני לא נבחנתי לרדיו בתחילת, בכיתה י'. אני הייתי בטוחה שאני אלך למגמת תיאטרון, כל החיים שלי למדתי תיאטרון, נכון. מאז שאני פיצית, וכאילו לא היה לי ספק בכלל שאני הולכת למגמת תיאטרון, אז גם לא אפילו הסתכלתי וקראתי ובדקתי על מגמות נוספות. מגמת תיאטרון לא נפתחה, בגלל שלא היו מספיק אנשים שרצו להיות במגמה, ולכן כזה נאלצתי בעל כורחי להתחיל לקרוא ולבדוק על מגמות אחרות, ואני כאילו ממש זוכרת שקראתי את מהי מגמת רדיו, וכאילו פתאום היה לי ברור שכאילו אני חייבת להיות ברדיו. עכשיו, מגמת רדיו, כמו שאמרת, הייתה אחת המגמות היותר מבוקשות בשכבה שלנו.
0: היא עדיין.
2: וצריך לעשות מבחנים, ואחד הדברים שהיה הכרחי כדי להיות במגמה, זה לדרג אותה ראשונה בעדפות שלנו, נכון. לאיזה מגמות אנחנו רוצים להיות. ואני לא דירקתי אותה ראשונה, כי דירקתי תיאטרון ראשונה, ואני זוכרת שממש הלכתי לאמיר, גם באותו זמן לא הכרתי את אמיר, וכתבתי איזשהו כזה מאמר, סוג של, על גיוס חרדים לצהל, ואני זוכרת שכאילו ממש רעדתי לפני, ואמרתי, אני חייבת להיות במגמה הזאת, וממש גם השקעתי במה שכתבתי, והקראתי את זה לאמיר, ואמרתי לו שאני ממש, כאילו, גם לקח לי זמן עד שהצלחתי, כאילו, לקבל את האפשרות להיבחן בכלל למגמה. ואמרתי לו, אני יודעת שלא בחרתי את זה באופציה הראשונה, אבל אני מרגישה שזו ממש יכולה להיות המגמה בשבילי, ואני ממש יכולה לבטא את עצמי. והייתי ממש, ממש לחוצה. ואז שהודיעו לי שכאילו, אני נכנסת שנה הבאה למגמה, זה היה ממש אחד הרגעים המרגשים. ואז בכיתה י"א, כמו שציינתי, טסתי לארצות הברית, אז לא הייתי פה בתחילת השנה, הייתי בטוחה שאני גם לא חוזרת, הייתי בטוחה שאני טסה לארצות הברית ונשארת שם עד סיום הלימודים, עד הגיוס לצהל, אבל החלטתי בסופו של דבר לחזור, כי באמת לא הצלחתי לראות סיטואציה שאני לא מסיימת עם החברים ואנשים שנמצאים איתי פה, מה שאני פיצית, מה שאני הכי קטנה, כאילו, מהגן, אנחנו ביחד, וממש לא הצלחתי לדמיין סיטואציה שאני לא מסיימת איתכם. וחזרתי לרדיו, וכאילו, אף אחד לא כל כך הכיר אותי חוץ מאמיר, כי הוא היה איתי בקורס שדרנים בכיתה י', ולא ידעתי איך זה התקבל. ופתאום, אתם כבר הייתם הרבה זמן בתוך השידורים, כבר משדרים באופן קבוע, ואני מגיעה, כולי כאילו עוד תקועה לשידור בחורה, רק השמעתי שירים ברדיו, זה הניסיון שלי. וכאילו, תוך כלום, פשוט נכנסתי לעניינים, וזה בדיוק הרדיו, כאילו, זה ממש המקום שלך, כאילו, ממש, זה היה הכי טבעי בעולם, תוך שנייה כבר עליתי לשדר, אני חושבת, כאילו, לקח לי איזה שבוע, ועליתי לשדר איתכם, ואחרי זה הייתי אחראית שידור, וזה כבר ממש ממש זרם, ואז הגשתי את המיני בגרות, וכאילו, זה כאילו פשוט היה כל כך טבעי, וזה מה ש... זה היופי, וזה מה שאני אוהבת ברדיו.
0: לגמרי זה היופי ברדיו. אז עכשיו אני אשמיע לך ולמאזינים את השיר שאיכשהו תמיד מזכיר לי את הרדיו, כי שמתי את השיר הזה כל כך הרבה פעמים בשידורים, וזה גם היה אחד מהשירים ששמתי בשידור בחורה, שממש בשידור בחורה יש לך 10 שירים, מתוך כל השירים שיש בעולם, לבחור שזה כאילו יהיה הקול הראשון שלך ברדיו.
2: נכון.
0: אז אני זוכרת שזה ממש ריגש אותי, ומעבר לזה באמת פשוט חרשתי על השיר הזה במהלך 3 השנים. אז ואם תבואי אליי, של עידן רייכל, מקווה שתתחברי.

0: מאזינים ומאזינות יקרים, הגענו לסיומה של השעה וסיומה של תקופה מאוד משמעותית בחיים שלי ושל שירי. ברגע זה ממש אנחנו נפרדות מהמיקרופון אחרי 3 שנים, חוויות, צחוקים, רצינות ומגמה שלקחה חלק עצום בחיי התיכון של שתינו. ולפני שנסיים, תודה לכל מי שלקח חלק מהתקופה הזאת ברדיו, על העזרה, על הליווי, ההשקעה ועל זה שתמיד היה למי לפנות. היה כיף גדול להיות חלק מהמקום הזה ואנחנו לגמרי נסיים את התיכון עם מלא חוויות וזיכרונות מהרדיו.
1: ובפעם האחרונה לגמרי, אני לא מאמינה שאני אומרת את זה, אתם על כאן רדיו של הנשיא, מאבא ששפעם, שירי פר ואורי עמית, אנחנו נפרדות מכם היום.
0: היינו זהו, כאן. זהו,
1: היינו כאן, לא נחזור לכאן יותר לשדר, לא, אולי בעתיד, אולי בעתיד. וזהו חברים, נסיים השיר המתבקש ביותר, שיר פרידה של שלמה ארצי.
0: שחזנה נעימה.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן.

0: כן, נו מה?
1: למה את לא אוכלת?
0: סתם, לא רעבה כל כך.
1: אבל גם בבוקר לא אכלת.
0: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
1: די, נועה, זה כבר מוגזם.
0: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
2: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
3: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנו להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות. ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: she wouldn't fool. And now we'd like to do all the angels come.
1: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
2: יאללה, מושלם, קבענו.
3: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
2: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
3: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
2: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
3: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
1: שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מהאהבה.
2: די, הוא רק דואג לי, מה אתם מבינים בכלל?
1: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
4: אפשר וצריך לבקש עזרה.
8: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

למורים ולמורות, לאחים, לאחיות שלי. לגננים שעובדים בשמש, לקופאית מאמש, לחברים, לחברות שלי, לאנשי המסגנים, חיילות.

0: Check.
1: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
2: כמה את אוכלת?
1: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
3: הגזמת קצת, לא?
4: תסתכלי במראה.
2: תראי איך את נראית.
1: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
3: מי הסתכל עלייך בכלל?
4: מגעילה.
2: שמנה.
3: מכוערת. נועה, את איתי?
2: כן, כן, נו מה?
3: למה את לא אוכלת?
2: סתם, לא רעבה כל כך.
3: אבל גם בבוקר לא אכלת.
2: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
3: די, נועה, זה כבר מוגזם.
2: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
4: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה. ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה. תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

ביום אחד סביר הלכתי שמה ולא חזרנו עד אשר יהיה בעיר. ומלאכים מחודדים פזו על כמה

והיא צועקת, היא תביט לשמה, שמה. אין שם כלום, מלבד קעים של הבנה. והם טיפשים גמורים בכל דבר, מוכפל פי כמה, והתקשו לדעת מה אמור.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
3: שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי, מה אתם מבינים בכלל?
3: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
8: אפשר וצריך לבקש עזרה.
9: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: מה מוסר ההשכל או מה יביא העתיד. אולי זה בסדר שאין לי מה להגיד. אין פתרונות קסם. ואולי גם אני צריך זמן לתת לפצעים להגליד. ואז ישן בשלווה.
1: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי דור?
2: כמה את אוכלת?
1: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
3: הגזמת קצת, לא?
4: תסתכלי במראה.
2: תראי איך את נראית.
1: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
3: מי הסתכל עלייך בכלל?
4: מגעילה.
2: שמנה.
3: מכוערת. נועה, את איתי?
2: כן, כן, נו מה?
3: למה את לא אוכלת?
2: סתם, לא רעבה כל כך.
3: אבל גם בבוקר לא אכלת.
2: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
3: די, נועה, זה כבר מוגזם.
2: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
5: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
6: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

רדיו אש על הנשיא גם ב-R Live. כנסו עכשיו מכל טלפון חכם והורידו את האפליקציה שתאפשר לכם להזין לנו מכל מקום בעולם.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: אגזם קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

אסטרונה, קצת שכונה, קצת מובטל, לאחרונה בכל זאת מתלבש כל יום כמו לחתונה, שום דבר שפשן

0: תן להמר, זה לא ייגמר. כשיש לך את זה, זה אין לתאר. מנטרל הזקה, חותך את הגדר, לוחש את השומר. פסט, ער?
1: מה זה שם?
0: אין הנמר. כשהעסק מסתבך, אם היא תהיה ספייסי טונה, ספייס קאבו, EPA. כבר אין לי זמן.

אחד בשביל הכיף, אחד בדוח נחמד עד שתלחץ על הכפתור ואז חגיגה בסנוקר סלוודור אם באתי עם בגאז' אז הירח מסתתר כשאין לי עטיפה אני לוקח מחבר אין לי עניבה אני שונא להסתפר שיט את כל כך יפה אני שוכר

רדיו אש על הנשיא גם ב-R Live. כנסו עכשיו מכל טלפון חכם והורידו את האפליקציה שתאפשר לכם להזין לנו מכל מקום בעולם.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: הוא שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש, רדיו אש.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
5: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
6: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
7: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

כזה, מרוקאי חמוד כזה, שיקום לפנייך בבוקר, יביא חביתה וקפה, מגש על החזה, תגידי איפה יש כזה,

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
3: שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי, מה אתם מבינים בכלל?
3: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
8: אפשר וצריך לבקש עזרה.
9: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

רדיו אשל הנשיא גם ב-R Live. כנסו עכשיו מכל טלפון חכם והורידו את האפליקציה שתאפשר לכם להזין לנו מכל מקום בעולם.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזם קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: נגד הכיוון תמיד.
1: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
2: מה? כן, כן, הכל טוב.
3: רוצו לממד!
1: הם מנסים להיכנס!
4: תשמרו על עצמכם.
5: זהו, זה נגמר. הם פה.
1: בטוח?
4: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה, וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זה לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

0: בלי להעליב.
1: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה זה.
2: יאללה, מושלם, קבענו.
3: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
2: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
3: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
2: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
3: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
4: שולט בך.
5: זה לא אמור להיות ככה.
6: את כבר לא אותו בן אדם.
7: את עיוורת מאהבה.
2: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
4: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
8: הקטנה. מניפולציות ובתחושת אשמה.
6: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
5: אפשר וצריך לבקש עזרה.
9: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי. טוב שיש רדיו אש. רדיו אש.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
3: הוא שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי, מה אתם מבינים בכלל?
3: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
4: אפשר וצריך לבקש עזרה.
8: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש מפחיד

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen. You've been no A. Very, very no A.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זה לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

השמש בפרסוף לקרוא את ים סוף. בואי איתי למים עם המלח על שדייך, לאור השר הכסוף לקרוא את ים סוף. בואי איתי למים עם הג'וין ועם הים, נשארו לנו יומיים לקרוא את ים סוף.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש תן לי רק לזה

של מילים. כתיבה יכולה להפיל קירות, למוטט חומות. כתיבה יכולה להפוך עולם. כתיבה טובה. כי המילים הן כלים מצד אחד דל

והחרה החדש שהוצאת הוא לא סתם חרה, הוא פאקינג קקה. חבל שלא הקשבת, עכשיו אתה אומר, אני עד שצדקת. אתה בן של זונה מזדיינת שרק מעוננת צועקת. והקריירה שלך גוססת.